Hilosili, lechi, chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hita ulaula hi Metix. Utsika uzwa na vaulaula hi Metix. A Metixi, intiru uvumeletaku kurumela mali hika banku yingwi ka yingwani hi chihatla, watch masiku, kama ulavaku, hambi kumbelini ka viki, patsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela. Ashkarati, washkota kungena ka internet banking. Kujlava mangwani ma aplikativu lumka foni ya wena ni USSD. Washtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hikutirisa a Metix, a munu washkota kurumela kala 200 mil metikas hisiku, ti komponi tashkota kurumela kala 500 mil metikas hisiku, lejo, hikutirisa a konta ya komponi. Akavanhu, mahala kurumela te chapau, kati komponi kuni tsengu a banku igemaku na ikumbisaku a malinga sirumelwa. Umwani tlamuselu, washkota kuukuma aka banku utirisa kuyona. Ntiru uka chula, niku tsembeka. Metix, Mali, hichihatla.